Og alt vers for dagene der, det for 17. Korintherbrev et tutsje. Og han frelste okkon og frelse okkon ur hesson stora deiavanta til hans har vi sett okkara vogn at han eisene her etter skal frelse okkon. Det godt vers å bygge det enn vi at han framhaldande frelse og idea. Og vi skal bygge vi et godt sanger her som vi er sunnet av brødsamkommen, og til Kristus frelse til

Ja, vi tar det at lære som et Holy Spirit. Og det var så det som vi hørte her og i morgen og i lindene, og i sentensen av Bilsalongt. Og så hadde vi pratet med Kors Christensen, som gledte fra om hans liv, og om hele andan og tøtningsens og i livene til honom. Så vi vannet at du fikk akkurat vi der, annars er det ikke godt her i lindene, så. Bedre med hengende, og herre var siknet til.

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgonshending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

Ja, og sættne ta fer vi å prate om. Nu Kristin Himmel for det akkurat ved høsten, og kommande vikeskifte ved Kvitsunne, og det kristne hatøyer de og det fer vi ta oss om sættne, og vi tar av David Jakobsen, og i utvarstående, og han kommer så sættne.

Så vi vil føre til en helt annen nu til Hodentonleik. Vi får høre en til et orkester fra Fresner her nå. Og til spiller Heaven Came Down and Glory Filled My Soul.

Her hørte vi et nytt stekler til Eion Jakobsen, bønner til mamma, fyller til meg. Og det så snarere at bønner til å være gømt her, og godskalen til ikke så man byr, og så er det ferdig ut luftene, men til å være gømt her, reisende. Og helt der ut, det stender jo oppenbøringen. Men vi får at bare vi får at det første gjestene inn, så får vi at lortet etter en sannsjattret, eller en til mest instrumentalt, eller ja, Jan Zachariasen. Han gjør en fløv ut, og myntelig en ekv gode her, og det som jeg valgte morgen til Guiding Lies.

Ja, og det var at han har vidt pratet vi David Jakobsen Fyrsjåmann, og det var om Kristi Himmel for det, og Kvitsund. Og nå vi for enda, så ferdig jeg takket et år av grunndiver, og det noe som jeg har som jeg har hodt ikke, men jeg har ikke selv til senest tøyene til om hvordan noe greiene skriften og profetiene gikk ut, og ikke er tilvilt eller det bare til ikke noen få døme som og til samband vi Jesu krossfesting. Det har stendt flere steder at dette hendte før skriften skulle gjenge ut. Til dømes leser vi i Johannes 19:24, og det samband vi hermenner tar bort klæden og middelsøyen, og så som det var det kyrkelen som var som vi kjenner seimer og men var våven i egnet. Og da satt jeg sier vi hver annen led. Jeg kan ikke kjere hans under, men kastet lot om hver vi skal heve han. Fyre av skriftene skal gå ut som sier, tar bort klær i min og i middelsøen, og kastet lot om kyrkelen min. Så jeg sier her, men jeg gjør det noe som vi profiterer frem undan, og det David som skriver til ham, og i Salmen 22:19, det som vi siterer, om at det bort klær i munnen og middelsøyn og kastet lod om kyrkelen min. Og etter nekv, jeg vet ikke hvordan nekv 100-800 år, eller før Arne henten sin av Golgata, er dette skriva. Og hvis vi er uges ned i nøysen av kapitlet noen, da det kommet til at det gjør sabbater, og der skulle teka der trutjer som hengde opp i krossen, teka der nye, og det som det gjør det da, det råverste soldater som brodde bein i Adamon, men da det kom til Jesus, så brodde ikke bein i Adamon, tog at Herman sa at han var langt deier, og så stemte han i vers 16, det, Tui hætti hendi fyrir að skriftin skulle gengu út og þess að öndi bæn í honum skal vera brott og þetta vísir að þetta hælt aftur til er að Mósbóka 2:46 om påskalampe hvist þess skulle handførast og her var sagt svo að þið má öndi bæn brott út og þetta er fyrstjónum trúar og en krossfestins það svo jeg vet ikke om du har fått det fram hvordan fantastisk det vi at jeg vil profetere profetier kommer av at det hele anden kommer iver som vi tar det gjerne og gamle testamentet kommer iver en person kom iver en kong kom iver David som profeterer ja, og jeg som Moses og ikke bein måtte være brått og så stender jeg på en at det er her romerske soldater som ikke visste om alt dette han sa at Jesus deir og så han breid ikke bein og så stendte etta med her fire skriften skulle gå ut og ikke bein hun skal være brått og uten næsta versen og så stakk han et spjalt i søyen av Jesus og i vers 16 stendte opp at sier andre skrifter de skulle vende egen mot i hånden som de har stund i kjøkkenen og det har vist til flere steder og i gamle testamentet mellom andre Zacharias 12:12 her stendte de skulle vende egen mot i hånden som de har stund i kjøkkenen etter at jeg har sagt lengt fra måneden flere hundre år fra måneden og det som jeg gjerne vil finne frem til at ikke tilvilt er litt hos Atlan kanskje tog eller tog med han hever alt og i sin hånd vi først åndes dere og synes jeg neke og hvor stor han er og synes jeg hvor stor han er og hvordan han hever alt i sin hånd det er bare tro dømer ut fra skriftene jeg ser profetien så er 800 år fra måneden 1400 år fra måneden og 400 år fra måneden og akkurat så er det sendt så det er viser hvordan stor god er nærke av seg større vi får høre systra synes jeg bæst et år fra det her og du brøyder alt

Og vi er kommet til enda sendingen. Så i det her var vi så pratet vi David Jakobsen, fyrstøvann, om Kristi Manfred og Kvitsundna, tøtningsnatøy og hva tøtning det hever i det.

sendi sina bilder langt, hon så kommet enda fire der. Og i utvarpsstudionen var Søymen Absalansen, Chester var Jekon Jakobsen og Jekon Sund Danielsen, han stod for teknikken. Og enda sending, hun var enda sendt i kveld klokka 19.30.

Efter att vara samman vid bötnogods tar jag till komma samman. Just hesen långsel kommer till sköntar och i samband vid till halsarna som jag tar skriva i och i poesibögerna tja Jón och Sörensen ägnare av dötren i husen som tar mondevera om 12 år. Flutja fra ungdomslistenon, stevn etter rattvise, tryggf, kærleika, frie, saman vid taimon og i kalla a harran av røyn og hjarta. Og hattast enn det skriva i Ørun Timotheisarbrevet 2:22. Hatta var så årene som jeg skriva i i poesibøkjena. Kvitesunnan högt og i heila av andans, til minnes om hinn fyrsta kvitesunnadegin, hinn signa var degin og i heimsövene ta og Jesus uppfyllte lyfte som han gav, aren han fór atter til fægersøyn, at han skulle senda talsmannen som heila i anden. Han hefur til endamåls at velaja okkom tryggvande tjögn og løyve, og að sannføra til synd og að fóa til að leita til Jesus Kristus som eina kan frelsa til. Herren sigur í orðsynum, ande mun skal ikkje til evigar tøyr strujast vi menneskene. Að það lesa við þið fyrstu Mósebók 6:3. Ein dag fyrir ande Guds að halda upp hætt að reyja og kalla til omvending. Men i hesare stund verið til attermyntir á hetta. Lætt hui ikkje heila og andans kall verið ausvera einafir enn.

Fudgjendin er vunnen. Fudgjendin og berjist vi sikravur. Jesus hefur langu vunne og hesun heime. Og av nøye hansara skal ev i honum vinna sigur. Tøy i horestur og syntje sigursang fyrir herramunum.

Og ved her så velkjente tonerne, så sier vi et hjertelig velkommen til Veheim. Og vi tar var fremme for åken en fantastisk sending. Og gjesten Jørgens Misker, som Hevan Rødt, som dit bygget av VVN og vi hører her. Og versten til Kjallan Krepen Hansen. Så velkommen.

0: Så jeg har bare gået med den og poppet den.
1: Ja.
0: Som var en mave, som var afgjort.
1: Ja.
0: Og vi så en og vidste.
1: Ja, ja.
0: Og afhilsen, I var syv.
1: Ja, det er alt ja. Det, ja.
0: Du er, som man siger, opvoksen i Klaksvik, og, og er familie rødt og længt dig til Tøyen, men navnet til dig, det stavar jo Svøyne, sagde du?
1: Ja, så ja. Det er Svøyne, ja, mye skær til er et skær, og Svøyne, altså skærfjøtlen, det har vi også kallet for middagsskær, og det er så her som solen stender på en dag middag,
0: ja.
1: Så det er herfra som navnet til han kommer, og det er så til at appemøyen hever rødt og Svøyne.
0: Ok, ja.
1: Og pappen min vokst opp i Svøyne, så han var 14 år til jeg flyttet til Laksøyne.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, det var jo magneten som dro alt til.
1: Ja, ja. Og jeg er så bare oppvaksende til Laksøyne. Vi var nekko færest i Svøyne, det var vidt, men jeg er så oppvaksende til Laksøyne. Og ja, her har vi haft en gammel vante om til alt det, at jeg ble oppvanter helt fra jeg var pikkaløy til. En tamme var et baby, så var vi til alt det som var i KFM og det som var i Kristianskirken her i Klagsvøk.
0: Yeah.
1: Så det var en par sammen i løpet og lunsj.
0: Ja, yeah. Og det skapte et godt grunderlig fit til fremtøy. Det her var så gode røde her.
1: Absolutt, ja, absolutt. Og også er alltid altså, utvikling her i KFM Klagsvøk. Her er skotene nok så tatt knyttet til samkommene.
0: Ja. Yeah.
1: Og det var det jeg alltid var skjøtt igjen, jeg var skjøtt, tror ikke vi har et lagt skjørt.
0: Ja.
1: Og her er det skjøtt nå frem til dem, så jeg gav av, og jeg løyer opp i kvink. Og jeg var så også når vi gikk til at kjøpe for trondagsskolen, og kjøpe for ungdomstiltakene og så, ja. Så pluss at jeg fikk trunna av god, og en gav av båt, så har vi også, jeg har alltid ment med Øljanek i møte. Eller i djøknum til kristnær på det som jeg har gynnt til alt mitt liv.
0: Hvor ser det i stekker lykka vi skoet? Er det lykka vel omtøkt eller og tidlig under vi der som det har vært at du var ung?
1: Ja, jeg er så ikke skoet om her, men siste min, hun er så løyere at nå, og ja, det har man en tilgang til her, og i sånne grunnskoet noen Klagsvik.
0: Mhm.
1: Og ja, og det er kanskje nok folk som kjenner meg og syster mine som skjøtaler gjerne i Klagsvøk, som
0: okay, vet du, yeah.
1: Bare jo øye myndene til fyr skjøtalerørslene som vi har tatt, der vi vokser opp.
0: Ja, yeah. Så får man ut og vi har annars slått helt opp, altså, eller?
1: Ja, slått helt opp, ja.
0: Jeg har det naiv her, jeg vet faktisk.
1: Jo. Og jeg snitt også til at jeg bytter man arbeid hvis han har rafton, så har man bytter tårn, og så er det at interessere seg for nattørene, for planton, og for jorden, og kappingar, det er en røde som parster av jeg har skjått noen når man er kappingon. Og så her i KFM tog jeg til grunnskottet og det var takk nok til KFM, så var antakt en ødelsen parter av jeg var skottet fonden og så var det øyne. Og så øyne til kjent vi at det er hjelpa som skottet er kjent for, ja.
0: Ja, hjelpa bare i musik.
1: Hjelpa bare på igjen, samla penger inn og gjør det forskjell for hjelpa og så hørt.
0: Ja. Du sier til at du fikk lukket som et godsforhold helt tydelig i barndom. Men det er ofte er det en avgjørende løte, så man kviler i trygg som baden, man var god til her, og god til alt måtte, det er ikke problem der man er baden, men så kommer en tog i hver, det er benker forskjellig på, i og mal og forskjellig. Hvordan kom du i jøkken til her?
1: Ja, altså, som jeg sier, så foreldrene til tok meg vidt, jeg var helt unger, og vi var kvar jeg vikker, og den er flere for noen vikker, og vi ble ufei var og sånt, og jeg er en så størst av badnadsvik for helt fra at jeg det var fattig. Og til badnadsrunde her er jeg så lykkelig hver fyrstandar. Og da var det altså, det var en sånn misjonsvika som det er når kvinner fri heima misjonen. Og ja, og her var det så noen møter, og da var det jeg og en vimmer som var nektelig møtene. Og da var det altså en ølja størst av båtskaper og kvalitet, og så minnes jeg at jeg kvalitet jeg etter ta bøye og og hvordan er vimmavren jeg vet bøyen av bøen og det verker som ja, jeg alltid jeg har hukst om det nå da jeg skulle til her at det lusenter en konfirmasjon alltid som jeg følger noen her at jeg akkurat som konfirmerer jeg til badnatrykk som jeg har at dette var noe som jeg ville fylte
0: Det var stærfeste nægget i kjølvannet.
1: Stærfeste

Te hinder en brøyting ui okkara løyve bæra vid løyva ljósunum a sleppa fram med at bæra vid løyva neringene av Årgås a sleppa fram med at i okkara løyve. Det kommer ikkje av seg sjolvun, men ta man åpna seg i fyrt hui, så det det som skapar, det hans løyve som skapar vøksteren ui okkara løyve. Og dette her Hetta tekar við mót. Ta við høyrir at her. Så kan man sjá at við planta í jöknun øyra sjókna. Ta ja ganska sint løy, men til tøy at te hevur samband við hjarta sjókun. Og við tekar í mót tøy rit rikf. Men dan heit trikven. Og øla tøttingar mikil. Tøy til tær sum skapar at her vestja at nutja vestja sum man byrjar. Ui okkara lúf. Hvað man kan spyrja hvað trygg? Jo, tí ein lissa at tí fullas. Tað sé tí ein accept. Ein go tøka, uchi ein brækan tí ein brækan tí vantrygg. Men við taka ímóti tí utrygg. Sjálvt um eg kanska ikki suðja ta við mun ottar eign so hetta her ein trygg sum enda harðin skapar ui okkara lúf. Hann skapar trunnu okkara lúf og at allit om at det sagt at det her året som vi høyre og at det så sagt og det trykker så oss på at det sagt seg på at det betrykker vi mot liv iver til etter her det det som trykker vi er da og ikke bare det ja, det kan godt være det så, ok så, altså en sånn halv aksept det noe som herre vil at vi satsa på at det her som vi høyre at det henger så det sammen Jesus Kjallberg, han sier i veveren sannleggen og lyve ongen kjemer til feiren og vi mer og jeg har så sett en sånn så er tveir vokster en vever til en tilgångt til en vokster, til en bildning ongen kjemer til feiren det betyr det en prosess en tilgångt som hender da vi har tidsom mot Jesus Og enda mal just det her å komme alltid til veien, og det her opprunalige sambandet som menneskene heier vid han. Vøkstor, det det som vi tar som i hans rending, andelige vøkstor. Og Jesus, han som årgods, han brukar lyknelser, dømes søver. Han teker til dømes, og så sier han, ímist. Og í sinn lukknelsen så kunne vi skilja hva det som han i verlegan vil sija men det skilja jo bæra at heile handen kjemur og samfører okkur etla åpnar egi hjarta okkur til að skilja just det. Så Bibelen, hon gjør okkur myndir på den her andliga vaksturen og vi kunne prøva at færre spekla inn på at her nekrar er hans mynd og Twitter så ötliga nekvar. Markus 4, pröva om vi får bli på Markus 4 i Bibeln som du ganska hever här så där. Ja, det var ett ish, men det borde du gå se. Ta Jesus talar så hever han nekv dömer om just det här. Markus 4, mitt landa från 26 så säger han Vi rydde gods, så, som tar med av kastar saje og hjørna, og svever og fyr opp nått og det. Og saje næler og vekser opp, han vet ikke selv om gods så. Av seg selv er det ber hjørn grøye, så også vil jeg vel med det først strå, så aks, så fullt kodden av aksjonen. Hvor skulle du legge mest til at det sørste her? Jo, dette trubøyte som man sier her, først strå, nummer 1, så aks, nummer 2, så folkhåndet aks, nummer 3. Dette trubøyte her, så gjør vi fer etter fer etter fer, og i året gods. Hvis vi bare får egen i oppfyr i hans minstre, noen året gods i folk, jeg sa noen minstre, og vi kunne ta oss alt kvalt og om imensk minstre i Årgås, tjej av hæsson, tjej av hæsson, og imensk, og akkurat i hæssonføren det så samband vi vokstår, det trutale som øyelig oftane gonger atter.
Og hade här så ett studie

Ta inn og kvite sunne djevel kom, vore de alt komme sammen av egnom steg, Apostlesøvan 2.8. Kvite sunne og idé. Folk heva glett seg til å få en eika fruite, så de kunne njøte naturene av landet og sjekve, som leita opp av fjallatint, som Mikael Aritje Irste. Fra tog jeg var unger, hever det alltid vært min troen at løyde sammen til samfellagsstevner, her til hever vært kring øtjener, til å være sammen ved bøtnengods til felags løvkan og glede i herren. Først og fer jeg vært til kristelige kvitsundestevner vært i 1903. Ta er sammen vi vimmane munnen Øssere Berghammer for Sotle Vox som 20 år gammel, og vi kom å byggva til Ragnhild og Andreas Djurhus. Henda stevnan stender fire mer som neka av de mest signaia i løyvemunnen. Jeg kom ta at kjenna tutningen av å komme sammen til slike stevner, og hva en tutning til hever at vitja hva en annan samkommende middelen. Og et annet som gjør det at henda samfellagsstevnan var nekka særligt for meg, var at dette var først og fer jeg fikk dirve til å bære fram en allmennan vittnesbord om Jesus som frelsare mun av samfellagsmøten. Samstundet som jeg fikk andalige viner for løyve, og en avlekjande langsel etter at være sammen ved bøtnengods, ta i til å komme sammen. Just hesen langsel kommer til skjøntar, og i samband vi til halsene som jeg tar skriva i og i poesibøkene, tja Jón og Sørensen, einare av døtrunnen i husenen som ta måtte være om 12 år. Flutja fra ungdomslistenen, stevn etter rattvise, trygg, kærleika, frie, saman vid taimon og i kalla av herran av røyn og hjarta. Og hattast den til skriva i Ørun Timotheusarbrevet 2.22. Hattar var så årene som jeg skriva i poesibøkina. Kvitesunnan høgt og i heila av andans, til minnes om hinn fyrsta kvitesunnadegin, hinn signa var degin og i heimsøvene ta og Jesus uppfyllte lyfte som han gav, aren han fór atter til fægersøyn, at han skulle senda talsmannen som heila i anden. Han hever til endamåls at veløye okkom tryggvande tjøkn og løyve, og å sannføre til om synd, og å få til å løyta til Jesus Kristus, som øyne kan frelsa til. Herren sier i åresøynen, ande møyen skal ikkje til evigar tøyer strøyast vi menneskene. At jeg leser ved det første Mosebok 6:3. Ein dag fyr ande Guds at halda opp hætt at reia og kalla til omvending. Men i hesare stund veri til attermyntir og hetta. Læt hui ikkje heila og andans kall vera ausvera einafyr enn.

Ja, fantastisk og flott år her som Paulus skriver til Timoteus. Hvordan gjør denne kraften fra gode kunne komme i hverandre og gjøre Paulus til det som han er, han vær. Det er ja, en kraft fra gode som han kallar for nøye. Nøye hans er vær og metallig stoff. Og hette det som åkken tørvars, og hver finner vi det, jo vi finner det bare en hos deg, og til vi tar vi ferdig til Jesus. Vi krossens fall tar vi kunne bodge åkken her, og jeg er mye gleda. Og i trygg, så kan han gjøre åkken hans her nøyene, disse kraftene. Men jeg vil ho at spille et lea, og til jeg kanskje et synte forskående, til jeg vil nemlig et grønnlengs lea, jeg var i Grønland, for ikke grønn lenger tog skjene, og her var en dame vi, ute i kipen som vi hører, hun heter Rebecca Johansen, hun halvforsk, og hun fyr at, ja, hun utgiver henne tvers og jeg fløver ut i Grønlandet, og vi fyr høyre etter her. Som har først, hun heter ELCT, og ja, og grønlandskan er det nega som heter IKIT Mattoch

Elf Løvende, som kallast fyrir Two Lighters. Her hørte vi et lege, Two Lighters. Og hatta vi så herver som sang fyrir okkon, og annars hint lovan imiskjur sangarar som synger imiska sangjur. Og prunalja så bær hessen sangren og platen er mestarans hånd. Og det så Össur Berghammer som hef skriva år og lært til handa sangjen. Ja, jeg har jo spela et lea til at vi får ha et prat om en løsla løte som vi sier vi til kunne gjøre det. Det har vært aktuelt ved en hånd og ferie oppløst halvdige ekosjer som det som jeg så ikke da og til å ha vært at greine ut hva det som henter og ja, hvordan skulle vi fire halvdagen til alt det her til en gåsvårnings. Og gåsvårdninger, tidsårene som jeg ganske tors for å svære på, og til tog jeg finner ikke så men en annen fyrre kom inn, og om ikke alle hodleier syndromet til, så vil han sånn, han kommer så om en luttla løtt. Men hva kan vi så gjøre? Vi kunne godt jo gjøre det, vi kunne gjøre det som Torsten Mørsker forteller dere ned, commit my life to you, at han tar lov åkere i vi til hans, i vi gjør åkere til han, da kan vi høre det her.